0: Bueno, que intentas gastar, si tú vas a bueno, cuando más mirar, pedir mirar, te coge costa, hagas no te, ni te millones de más, ni más mucho, le conseis, si con poder de no tiene, más mitones, no, ni más mitos, también son, tiene, también tiene, tiene, la Russie, tiene, le gouvernement, le Canada, man, tiene, Alaska, no, también, no, le gusta de no, pues, Taiwan, no, te sirva. Et nous, nous, Et bien, les civils, comme il y a un petit le mercure, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à 8 ans, ou à Et vous avez capable de dire, vous avez dit, Pero se on tämä luppe, ei vasta jotain, mutta hän on huolta nuo, minä se katsoo. Hän on niin jäänyt huolta niin. Ne jää päätä tässä, että hän on huolta päätä uudelleen, että hän ei minä en tiedä, että hän ei nuo. Voi ei nuo, latskoja, nuo tuutamme, niin mä mitun, että hän ei nuo, ne voi jonkun on nuo. Tee nuo, voi mä hikata, ne nuo, voi jää päätä, mutta niin okei. Päisi hoja, ne nuo, nuo tuutte tohkaan, että sinne mekka. Et nous, alors, c'est un scientifique. Vous avez des magicatons, des magicatons, oui, non, que nous. ఒరే ఉత్తమ్ నేనే నేను కేవ అవితం తేజ జాతే కా మేక ఇష్ట నేను అవితమ జతే మెహగోదు తస్సి కే నేను నేను తస్సు జా నే ఉగద చిచి పంట కే నేను కత్తి చితై తే నే సిస్టే నా సే నే ఇ ఉంటే ల కన్వెన్షన్ లా బేజిన్ స్కా వి ని నా నేను ఇ నేను చితా తా తే జా నేను కే తచ్చే మ కోవితే జా చివాన్ తే చితాయన్ తే తే కమిటీ నేను
1: A este huino no ni skune ni choina wa no kato de kuma negan Sheila Watt Cloutier.
0: Sheila
1: Watt Cloutier, droit au froid. Tu bai doda wen jenze di chidab de go, Marcel?
0: Ah, ano, te mi jeto te wen jenze ne nse ino cha, ino wa, ino kuro ke ma, ino, tuano neno ino, ino jeje mete to wa kwa to twa la jeje to ap man jeje jeje stoi la ke ma ta ka ne ha ke ma no utum te no utum te ona no ona ne te lu a vita mat ne no
1: Marcel a été librairie à Nénorak, Mouk Inout, Kaimahidita, et Goudet Pazimskenoni, librairie à Nénorak, Kaite Katagunwa, Wendake, Nénouka Wawid Madakta, droit ou froid, Shaila, Wat Louti, Gadanou, Nénouka Wawinat, Nagadon, Nénouka Tidabat, Matou, Nénouka, Nénouka Pego, Marcel Alone, Deco Temida, Pugotchibet.